0: kia di busa ke na lenyora ke thebe lenyora e ona pelotlile wena ga botse twi gona fa go the pulse of Josie gona fa go 011 radio.
1: You are listening to the afternoon takeover.
0: Jwale ke re ke boletse ke re jwale se ke sekutlwana sa rena sa bofelo se e le gore na le wena re tlo boledišana ka sona bona napo o nape o diragatse gomme gona fa le go WhatsApp number ya rena napele o latlhele mo e le gore na re napele re tlo tšea melaetša ya lena ka moka re tlo tsena le yona moyeng re tlo theogela le yona mo e le gore re tlo abelana tshedimošo le batheletše ba bangwe mo e le gore ka ba le gore ba re fele theletšo ba le gona ke labonetlhe bathong ke Julius Day ke letšatši la bomme ke letšatši la merapelo letšatši la le gore ke letšatši la di-13 napo o tsebe gore bjana ngwaga o napile o ya mafelelong gomme nna re ntse re na le wena re ntse re go tlhatlha tšatši ka tšatši re ntse re go sedimoša ka mo mebileng re tloga re go leboga kudu wena e le gore o napile o bontšha boikarabelo kudu ka go tlela sefatanaga se o leng ka gare ga sona ka gare ga di-taxi rank bo Q Marshall le bona ke ya ba bona ebile ka fa le go la MTN taxi rank ke ya bona melokoloko ya di-line ke eme telele gomme banna ba ba šoma ka natla tšatši ka tšatši gore nna le wena re kgone re go fitlha gae re bolokegile ebile go sena segopi pelong tša rena jale se se gole ke gore rena a ke re itoteng ka dinako ka moka re itlhokomeleng kudu rena ba sepela ka dinao pedestrians mo e le gore ka ba e le gore gabola mebila gona kae kapa ka e bole gore gona a ke re bolokegeng tlhe magagešo shibobo ke ikoše e le gore go fela ga jale go tswa go TKZ masogana a mararo tabelo kabelo dokologo tokollo le zwai ba tla go wena ba re shibombo ke yona yela ya maloba 011 the pulse of Josie re napile re gatela pele 16 after the hour 17 dumela ge e le gore a ke gona go theeletša radio gona jalo rena re sa le mmogo.